Manchete. O som forte do Rio. O som forte do Rio. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.